File. Slavimo različitosti, da ne vidimo razliku. Slavimo rase, spolove, religije, nacije, a samo klasna je razlika, što nam sve uslovljava.

0: kažem, jebomate, ja ne pijem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebomate, ja ne pijem.
1: Ja samo tako pričam.

0: imam 22. Nisam džigeraš, ne slušam Šabana, ali jebo bi Seku Aleksić. Ako ti kažeš da ne bi, onda si ili derpe, ili si student i ne ideš u teretanu. Imam 22. Sin sam sekretarica i mašinskog inženjera, oboje su na birovu.
1: A bolje bi im bilo da su sretni.

0: kažem, jebom mater, ja ne pljujem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebom mater, ja ne pljujem.
1: Ja samo tako pričam.

22. Boli me kurac kako je bilo prije, danas je kako ja, sutra će biti kako bude. Imam 22. Ne znam ko je Tito bio, čuo sam da je dobro guzio, ali posere mu se na petokraku. Imam 22. Ne tražim belaja, ali ako ga tebi fali, naćiš me u teretanj. Po ovoj genijalno, ja sam oduševljen.

0: Kazım, Kebo Mate, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, Kebo Mate, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.

0: Dokumente, molim.
1: Izvolite, gospod carinik.
0: Ostavite vozilo tamo.
1: Dobro.
0: Zaustavili smo vas jer provjeravamo slučajne putnike zbog droge i oružja. Ja bih vas samo zamolio da izvadite sve iz džepova i stavite to na haubu. Postavit ćemo par pitanja, možda vas iskinemo i uđemo u vozilo. Prenosite li kakve droge?
1: Ne, ne, nemamo ništa.
0: Imate oružje?
1: Nemamo, nemamo.
0: Dobro, nismo pronašli ništa sumnjivo u vozilu. A ovi CD-i? Skinuti su?
1: Ja, zapečeni su, zapečeni.
2: Pa znate vi koji član europskog prava je to? To je takozvano autorsko pravo, razumijete? Slušajte, to je kao da ste nekome nešto ukrali, ali u virtualnom svijetu.
3: Kateri gumb pa pritisnem?
4: Tisti, na katerem piše...
3: Kateri gumb pa pritisnem?
4: Tisti, na katerem piše...

Apex Twin odzvanja v vaših ušesih, nadaljeval pa bomo s Chrome Sparks in komadom Marijuana. Tako, neka taka oda pozitivnim učinkom marihuane, ker seveda, če bi hotel eno odo negativnim učinkom, ne bi bilo tako seksi.